Sûreti Haşr ayeta 5. Bi vî awayî ev şibha Müslimana rabû û bersiva Yahûdiya jî di cihê de hat dan. Gelî guhdarê azîz, Resûlê Xweda û eshabê xwe pazde heta li gor hinek rîwayetê din 20 roja dibin muhasere de Yahûdiyê zarê nadir girtin û di vê navberê de dem wan li şer kirin. Li hember vî halî Yahûdiyê nadir bêçare û bêhêvî man. Şixwe ego soza alîkariyê jî dabû wan soza xwe bi cih nanîn û negirtin. Yahûdiya meze kirin ji derketina bajer pê ve tu çare û hêviyê wan nemayî. Ji ber vêna xeber şandin ji Resûlê Xwedê re û gotin: heger tu müsaadê bike, em ê ji Medînê derên ya Muhemed. Di vî warî de Abdullah bin Ubey şandine cem Resûlê Xwedê û xwestin bêxun rijandin misada derketinê bidewan Resûlê Xwedê. Abdullah kurê Ubey ji bo derketina zarê nadir gelek lavayî pêxember kir. Li ser vî awayî Resûlê Xwedê dîsa bi eshabê xwe şêwirî, di dawînga şêwira wan de teklîfa Yahûdiya qebûl kirin. Li gorî vê qebûlê ev şert dane ber Yahûdiyê nadir: her sê kes wê devak golê siwarê û pêhere wê ji xwe ra bigirta. Temamê çek û silahê herbeyî weke şûr, tîr, kevan, zirxê pola, debabe yanî tanqê îro, mertal, rim, Yahûdiya wê li şûna xwe bihiştana. Yanî wê silahê herbê tev teslîmî Müslimana bikirana, bi qasî barê deva kilînê wê mal bi xwe ra bibirana. Malê wanî din erd û avayê wan, bax û baxçê wan wê ji dewleta Îslamê re ji Müslimana re bima. Resûlê Xwedê ev şertê gomaanî ziman daber Yahûdiya. Yahûdiya ev şertê Resûlê Xwedê qebûl kirin û tevdîra xwe ya çûnê kirin. Ji bo kesek ji Müslimana têda rûnenên, xaniyê xwe tevxira kirin. Darê xwe yî mabûn jî ji binî dibirîn, gelek alavê xwe yî bi qîmet şikandin û êdin jî şewitandin. Yahûdiyê nadir bi şesid devî û bi def û zurna ji Medîna Munewwere derketin. Dema bi rê dikevin, ji Resûlê Xwedê re dibêjin em bi ku de herin ya Muhemed. Resûlê Xwedê dibêje wan her ne meşherî, yanî her ne herêma Şamê, her ne bilga Şamê. Qismek zarê nadir diçine Şamê, qismek diçine Xeyberê û qismek jî li devernî nêzî Şam û Xeyberê li gunda bicê dibin. Divê dema derketinê de du kes ciwan xwe bi xwe ji hev ra dibêjin: wallahî dîgel em baş dizanin Muhemed qasidê Xwedê ye, em neyartiya wî dikin. Helbûkî gome îman pê aniba, vêga mal û canê me wê tê keta emniyetê û em ji welatê xwe nefî nedbûn. Ev her du Yahûdî bi navê Yamîn bin Umeyr û Ebû Saad bin Wehb di dema derketinê de hevdû qane dikin û ji devê xwe piya dibin, diçine ba Resûlê Xwedê û rewşa xwe jê ra dibêjin îmanê tînin. Resûlê Xwedê jî îmana wan qebûl dike, malê wan, erz û eyalê wan teslîmê wan dike û xanî û avayê wan bi şûnda dide wan û dikevine emniyetê, dibine bira ji eshabê pêxember re. Zarê nadir dema ji Medînê tên nefîkirin li pêyî xwe 340 heb şûr, 5 zirxê ji pola yanî ji çelîk, 5 mixfer, gelek bîrê avê, bax û baxçe, baxçê tirî, baxçê xurma, kelha û xanî û avaya dihêlin. Heta li gorî gelek rîwayet debabe yanî tanqê wê demê bêjeyan îro em ji wan re dibên tank.